یاری فیلم ماش نه زمردین. آوارا شون یه رکه کمای زنه. اشو که کس دهت. شاید که تیش ریسا. آشنانس